0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої, хоча

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Wellboy. Пасажир.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Рух вперед.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай, це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені – Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Legendary Rock Voices.
7: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
2: Твій

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Столиця пережила чергову комбіновану атаку росіян. Ворог застосував ударні дрони, балістичні та крилаті ракети, а також гіперзвукові ракети «Циркон». Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, наслідки зафіксували на 28 локаціях. Відомо про загиблих та постраждалих, їх кількість зростає. Так, у Дарницькому районі частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок. Обвалилися конструкції з 1-го по 6-й поверх. Під завалами можуть перебувати люди. У Печерському районі пошкоджені житлові комплекси, десятки автомобілів та приватна медична клініка. У Шевченківському районі постраждали житлові будинки і медичний заклад. Важкі травми отримали працівники екстреної допомоги. Також руйнування зафіксовані у інших районах столиці. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки удару.
2: Про тарифи.
1: У багатьох містах України з початку липня суттєво зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. У деяких громадах вартість послуг збільшилася вдвічі, а подекуди утричі. Так, найвищі тарифи нині діють в Умані, де кубометр води коштує понад 157 гривень. Щонайменше 100 гривень за кубометр платитимуть також жителі Павлограда та Бердичева. Значне підвищення зафіксували у Вінниці, Ужгороді, Черкасах і Кременчуці. Водночас у частині міст місцева влада вже готує компенсації для населення.
2: Про пропозиції.
1: Нову оборонну угоду у сфері безпілотних технологій Україна запропонувала Ірландії. Йдеться про проєкт «Дрон Діл», що передбачає співпрацю між підприємствами двох країн. Так, під час візиту до Дубліна українська сторона

0: Вона запропонувала обмін технологіями та досвідом у створенні і застосуванні безпілотників. За словами президента, така співпраця може посилити захист повітряного простору, підвищити безпеку на морі та сприяти розвитку сучасних цифрових систем.
1: Про подорожі.
0: У Держприкордонслужбі радять українцям планувати поїздки за кордон у будні дні та обирати ранкові години. Саме в цей час черги на пунктах пропуску найменші. Прикордонники зазначають, що найбільше навантаження спостерігається у вихідні. Також у прикордонній службі попереджають, наприкінці літа очікується збільшення кількості людей, які повертатимуться в Україну. Тому мандрівникам радять заздалегідь планувати маршрут і перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.

0: Доброго ранку, друзі. Не дивлячись ні на що, Авторадіо з вами. Це Автопідйом. Мене звати Макс Боровський. І хочу розпочати сьогоднішній день, власне, із ситуації, яка зараз багатьох почала плутати. Це стосується кожного, хто хоч раз заїжджав на АЗС. В Україні від учора запровадили нову систему маркування пального. І ми таким чином вже живемо за європейськими стандартами. На колонках, принаймні. Та? Зараз з'явилися загадкові літери і цифри, тому ловіть шпаргалку від Авторадіо. Отже, Е5 – це бензин із вмістом до 5% біоетанолу, Е10 – це бензин, де частка біоетанолу становить до 10%, і Б7 – це дизель-паливо, до якого додали 7% біодизеля. Цифри, насправді, тут не просто для краси, вони вказують на максимальний відсоток біологічних домішок. Експерти заспокоюють, більшість авто, випущених після 2011 року, перетравлюють бензин Е10 без жодних проблем, а от власникам залізних коней старшого віку, особливо із карбюраторними двигунами, краще обирати Е5. Ну і найцікавіше, окрім переходу на євростандарти, ще й потужний плюс для нашої економіки це дасть, адже український біоетанол виробляють з нашої сировини, зокрема з кукурудзи. Це такий наш шанс завантажити аграрний сектор і перестати бути просто сировинним придатком і нарешті почати створювати власний технологічний продукт, яким ми всі будемо користуватися. Тому я рекомендую всім уважно читати інформаційні наліпки на заправних колонках, аби обирати правильне пальне, яке найбільше підійде вашим автівочкам. Рухаємося далі.
1: Автопідйом на Авторадіо.

0: реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Друзі, якщо вам здається, що в спеку швидше втомлюються лише люди, то маю для вас новину. Електромобілі теж не в захваті від 35 за Цельсієм. Дослідники проаналізували майже 30 тисяч електрокарів і з'ясували цікаву річ. Якщо за комфортних 24 з позначкою плюс батарея працює майже ідеально, то коли температура підбирається вище 38 запас ходу, може скоротитися майже на третину. Тобто, якщо виробник обіцяє вам 450 кілометрів ходу, то в реальному житті посеред липневої спеки може вийти ближче до 300. І головний винуватець тут не батарея, а ми самі. Ну, точніше, наше бажання їхати в прохолодному салоні. Так-так, я про кондиціонер. Він за сильної спеки може з'їдати до 13 кілометрів запасу ходу за кожні 100 кілометрів дороги. Тому хочу дати декілька корисних лайфхаків для власників електрокарів. По-перше, якщо машина стоїть на зарядці, охолоджуйте салон через додаток ще до поїздки. Нехай електрика на кондиціонер йде з розетки, а не з батареї. Ну, а по-друге, шукайте тінь. Влітку дерево над парковкою іноді корисніше за додаткові 10 кВт-годин батареї. І третє, якщо їдете трасою, то зниження швидкості зі 130 до 110 км на годину може подарувати вам ще до 20 км запасу ходу. Інколи саме цих 20 км і не вистачає до зарядної станції. Тож в спеку бережіть не лише себе, а й свої батареї, тому що електромобіль, як і людина влітку, найбільше мріє про що? Та про холодний напій і хоча б про тіні і кондиціонер. Рухаємося далі.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Сковка вже 5 липня у Fields Garden на ВДНГ. Пісні, що стали голосом покоління. Живі емоції та справжня українська енергія. Проведи цей вечір разом зі Сковка.
5: Горить ліс, але чути в небі чисто.
6: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Друзі, схоже, людство нарешті визначилося зі своїм головним ворогом. І це не роботи, не прибульці, навіть не ті люди, які вмикають поворотник уже після маневру. Це росіяни і комарі. Ось, до речі, щодо других, то китайський стартап представив справжню зброю майбутнього – лазерну систему зі штучним інтелектом, яка буквально полює на комарів. Уявіть собі картину. Комар тихесенько вилітає на вечірнє полювання, вже потирає свої маленькі лапки в очікуванні вашої крові, і тут його бачить штучний інтелект. Далі – 3000 секунди, лазерний постріл, і місія комара завершується швидше, ніж він встигає набридливо прожужжати біля нашого вуха. Причому система обіцяє знищувати до 30 комарів за секунду. Це вже не фумігатор, а якийсь винищувач ППО для дачі. Єдине, що мене бентежить, це ціна. Пристрій коштує понад $600. І тепер я не можу вирішити, що дешевше – купити цей лазер чи просто продовжувати ляскати себе по ногах літніми вечорами. Хоча, якщо ця штука справді працює, то, можливо, вперше в історії комарі почнуть розповідати один одному страшилки перед сном. А нашим геніальним інженерам я би порадив взяти цю технологію на озброєння і кудись на передову впровадити. І так поставити щільненько, щоб жоден болотяний не проліз. Друзі, рухаємося далі. Це Авторадіо. Автопідйом з вами.
1: Автопідйом на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
3: Це точно сейл.
4: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
5: Хан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Унаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ постраждалих стає все більше. Також, на жаль, зростає і кількість загиблих. У столиці пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Рятувальники продовжують розбирати завали і шукати людей. У столиці частково не ходить електротранспорт через відсутність напруги в мережі. Наслідки атаки також зафіксовані у 5 районах Київської області. У Бучанському районі горіли складські приміщення та приватний будинок. У Броварському районі пошкоджені житлові будинки, гуртожиток і автомобілі. Усім постраждалим надається допомога.
2: Про бізнес.
1: В Україні запроваджують спрощений механізм експорту озброєння та військових технологій до країн-партнерів. Нові правила дозволять скоротити термін розгляду заявок для виробників із 90 до 30 днів. Спрощена процедура діятиме для держав, які співпрацюють з Україною у форматі дрон-діл. Водночас пріоритетом залишається забезпечення українського війська. Експорт дозволятимуть лише тим компаніям, які можуть одночасно виконувати замовлення для сил оборони. Частину прибутку від міжнародних контрактів спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.
2: Про розслідування.
1: У Монако продовжують розслідування вибуху, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його родина. Правоохоронці розшукують чоловіка, який залишив пакунок із вибухівкою у житловому будинку. До пошуків залучили французьких правоохоронців, гелікоптери та спецпідрозділи. Підозрюваного зафіксували камери спостереження після втечі. Слідчі продовжують аналіз доказів та встановлюють особу нападника. За даними прокуратури, життю сина бізнесмена нічого не загрожує. Водночас стан жінки, яка отримала тяжкі поранення, залишається критичним.
2: Про зарплатню.
1: Середня заробітна плата в Україні перевищила 30 тисяч гривень. За даними Держстату, найвищі зарплати зафіксували у Києві та Київській області. Найменше в середньому заробляють у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Серед галузей лідером за рівнем оплати залишаються інформаційні технології та телекомунікації. Найнижчі зарплати – у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. Водночас у відомстві зазначають, заборгованість із виплати зарплат в Україні станом на початок червня становить

0: вила близько 3 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
2: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

Щось в останній час часто почали з'являтися новини про усілякі позаземні тарілки літаючі, ну, зокрема, там ці X-файли в Сполучених Штатах Америки публікують, та, і для громадськості, і розбирають, чи було там щось позаземне, чи не було. В будь-якому випадку, я для себе з подивом здивував, що 2 липня відзначається Всесвітній день НЛО. І от напередодні буквально з'явилася заява Міжнародної академії астронавтики з приводу правил пошуку позаземного розуму. І це оновлені правила вперше за останні 16 років. Фактично запроваджений новий принцип. Спочатку перевіряємо, потім панікуємо або радіємо. Ну, або ж пишемо в соцмережі. А відтепер, якщо астрономи зафіксують сигнал, схожий на послання від іншої цивілізації, ніхто не має права одразу вибігати до камер, знімати її з криками «Ми знайшли інопланетян». Спочатку сигнал повинні підтвердити незалежні обсерваторії, а потім перевіряють колеги-науковці, а потім вже можна буде говорити про цю сенсацію. Ба більше, відповідати прибульцям заборонено. Якщо контакт колись таки відбудеться, рішення про відповідь ухвалюватимуть не окремі вчені, а фактично все людство через міжнародні організації і механізми ООН. Так, ООН теж тут приписалися. Знаєте, мені подобається ця логіка, тому що ми тут між собою інколи не можемо домовитися з приводу того, що як борщ варити, який правильний рецепт, який салат має бути на святковому столі, а тут раптом доведеться складати офіційну відповідь для іншої цивілізації. Тож, якщо побачите дивний сигнал з космосу, не поспішайте друкувати привіт як справи або посилати туди сигнали. Наука просить спочатку перевірити, потім перевірити ще раз, а потім сусіда покликати. Перевіримо разом. На Авторадіо.

Так, друзі, якщо ви належите до тих людей, які кажуть, седани вже не в моді, усі купують кросовери, то Hyundai з вами готові посперечатися. Значить, днями на автосалоні в південно-корейському Пусані компанія представила нове покоління компактного седана Avante, який на більшості світових ринків ми знаємо під назвою Elantra. Правильно, так, та сама Elantra. І це перша така повна зміна покоління моделі з 2020 року. Дизайнери залишили впізнаваний силует, але фактично переосмислили майже весь автомобіль. Особливо впадає в око передня частина замість такої великої трапеції подібної решітки радіатора. Новинка отримала більш такий геометричний бампер із чіткими горизонтальними, вертикальними лініями. І знаєте, що мені найбільше подобається? Гострі елементи кузова. Завдяки ним автомобіль виглядає ширшим, доволі нижчим, навіть агресивніше і навіть схожить на якусь акулу. Всередині без революцій, заради революції, мінімалістичний салон, нова мультимедійна система, сучасні цифрові рішення, на яких, в принципі, всі покупці очікують. Візуально, ще раз кажу, мені оновлення дуже сподобались. Але давайте глянемо, що під капотом. Значить, для північноамериканського ринку базова Elantra збереже атмосферний дволітровий бензиновий двигун потужністю 147 конячок, а от гібридна версія стане ще цікавішою. Вона отримає бензиновий мотор об'ємом 1,6 літра, одразу два електродвигуни. Загальна потужність становитиме близько 155 конячок, а сама схема повинна забезпечити плавнішу роботу трансмісії, кращу реакцію на натискання педалі газу. Слухайте, Hyundai вкотре нагадує, хороший седан ще може бути в моді.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хесбургер». Скуштуйте «Хесбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів зі реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
1: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Авторадіо.

Так, друзі, важка була ніч. На жаль, дійсно, маємо влучання, маємо втрати. Мета росіян цієї ночі переважно була зосереджена в столиці. Знаю, що захисники і оборонці робили і роблять все можливе, щоб відбити смертельний цей металобрухт росіян. Але скажіть мені, який повітряний щит в іншій країні витримав би таке раз за разом? От так от. А тому сьогодні тут в Києві ми струшуємо з себе наслідки безсонної ночі. Продовжуємо робити все для допомоги нашим захисникам. Давайте сьогодні подонатимо. Ну так, від серця, від усього серця. Ну і зі всієї злості. Сумніваюсь, що було комусь діло до футболу, але чемпіонат світу триває. І Англія от напередодні в важкому матчі здолала Демократичну Республіку Конго в 1/16 фіналу. В першому матчі відзначилися футболісти саме з Конго. Англійці впродовж всього матчу намагалися відігратися, але захист африканців тримав удар до 75-ї хвилини. А в будь-якому випадку 2-1 і в 1/8 фіналу змагання англійці зустрінуться із господарями турніру Мексикою. Нападник збірної Англії Гаррі Кейн оформив дубль і таким чином він піднявся на 9-те місце в списку найкращих бомбардирів в історії національних збірних. А лідером цього рейтингу залишається Кріштіану Роналду, на рахунку якого 145 голів. А збірна Бельгії вчора перемогла Сенегал. Матч між командами завершився перемогою бронзових призерів чемпіонату світу 2018-го в овертаймі 3-2. А тепер вони далі гратимуть зі Сполученими Штатами, які були сильнішими за Боснію і Герцеговину. Хоча велику частину другого тайму були змушені провести в 10-х. 2-0, і збірна США з футболу продовжує досить впевнено крокувати домашнім чемпіонатом світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки, на жаль, зростає. Також щонайменше 30 осіб дістали поранення, і ця цифра теж збільшується. Зокрема, руйнування зафіксовані у Дарницькому районі, де частково зруйнована 9-поверхівка. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є інформація про зниклих безвісти. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальні роботи тривають на 15 локаціях. Біля постраждалих будинків розгорнули операційні штаби, де приймають звернення мешканців.
2: Про контрабанду.
1: На Буковині прикордонники та митники виявили велику партію контрабандних сигарет. Тютюнові вироби намагалися вивезти за кордон у вантажівці, яка за документами перевозила свіжу полуницю. Під час перевірки з'ясувалося, що фактична вага автомобіля була на 3 тони більшою за заявлену. Після поглибленого огляду за ящиками з ягодами знайшли приховані палети із сигаретами без акцизних марок. Правоохоронці вилучили близько 360 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість контрабанди перевищує 19 мільйонів гривень. Матеріали справи передали до Бюро економічної безпеки. Триває розслідування.
2: Про вибухівку.
1: Майже 1 мільярд гривень інвестують у виробництво українських вибухових речовин. Такі підсумки першого грантового конкурсу кластеру оборонних технологій «Брейван». Фінансування отримають 6 українських компаній. Кожна з них зможе виробляти понад 7 тонн вибухових речовин щомісяця. У Міноборони наголошують, вибухівка потрібна для виробництва боєприпасів, дронів та іншого озброєння. Також у межах програми українські розробники можуть отримати гранти на створення нових оборонних технологій. Зокрема, засобів радіоелектронної боротьби та високоточної зброї.
2: Про культуру.
1: Під час міжнародної конференції з відновлення України укладено нові угоди про співпрацю у сфері культури. Міністерство культури підписало меморандуми з міжнародними організаціями та фінансовими партнерами, а також разом із ЮНЕСКО підтримало декларацію щодо культурного відновлення України. Окремо представили перші 5 проєктів Українського фонду культурної спадщини. У відомстві наголошують, міжнародні партнери розглядають культуру як один із важливих напрямів відбудови України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

Так, автопідйом сьогодні, як і всі кияни, трошечки пом'ятий із темними колами під очима від недосипу. Але от що я точно знаю, життя триває, друзі, і що сьогодні ніхто в світі не може вимагати від нас чогось більшого, ніж ми робимо, особливо після таких ночей, яку прожила столиця. Сподіваюсь, у всіх все у порядку, наскільки це можливо. Ми вже насправді навчені усвідомлювати небезпеки як під час обстрілів, так і в побуті та в нашому житті, на дорогах особливо. І от, до речі, я дізнався, що зношені шини більш небезпечні, ніж керування у нетверезому вигляді. Причому це дослідження університету Кардіфа. Це британський науково-дослідницький університет, поміж іншим. Так от, шини із протектором 1,6 мм мають на 36% менше щеплення, аніж шини із 4 мм протекторів. Шини із поганим протектором близько 1,6 мм збільшують гальмівний шлях до 26 метрів. Відомо, що керування у нетверезому вигляді збільшує гальмівний шлях, оскільки збільшується час реакції у водія. Однак виявилося, що зношені шини збільшують гальмівний шлях аж в 7 разів більше, ніж вживання алкоголю. Тому більшість виробників рекомендують оновлювати шини через 6-7 років експлуатації. Навіть при нормальному стані протектора гума до цього часу втрачає велику частину своїх фізичних і хімічних властивостей, а це безпосередньо впливає на безпеку під час руху. Тому давайте будемо сьогодні відповідальними і берегти себе.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Так, звісно, ми не роботи, ми не позбавлені емпатії, але знаєте, от коли робиш певні запити в той же чат GPT, і він тобі в якийсь момент каже, ну, дійсно, росіян потрібно знищити, тому що вони представляють небезпеку для всього людства, от тут ти з ним погоджуєшся. Насправді, новини зі світу штучного інтелекту, вони кожного разу дивують, тому що ми щодня чуємо новини про те, що ЩІ завоює дедалі більше людських робочих сфер, і прогнози від науковців і дослідників, які вказують на те, що в майбутньому ЩІ багато в чому замінить людину. Так от, одна дівчина вирішила не чекати, коли це станеться, і відмовилася від професії психолога і стала, ким би ви думали, сантехніком, для того, щоб штучний інтелект ніколи не зміг її в майбутньому залишити без роботи. Значить, 21-річна британка, звати її Хіна Кірай, вона кілька років навчалася на факультеті психології і витратила на освіту близько 30 тисяч фунтів стерлінгів. Це десь приблизно 41 тисяча доларів. І спостерігаючи за тим, як її все активніше і активніше витісняє фахівців інтелектуальних професій, вона вирішила кардинально змінити напрямок. Ще на другому курсі університету вона почала освоювати сантехнічну справу, а після випуску остаточно відмовилася від роботи за спеціальністю. Зараз Хіна вже, до речі, заробляє ремонтом і вважає, що така професія автоматизації не буде загрожувати ще дуже довго. От і ми теж сподіваємося, що щось там за північним кордоном трапиться, що ось ця загроза зникне назавжди. Продовжуємо жити, друзі, завтра радіо.
1: Автопідйом на Авторадіо. Закермо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А вдома Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Літо створене для відпочинку. А Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: проходить співоверту.
1: Давайте будемо в цьому житті щось знаходити красиве, особливо після таких ночей, як ця. І от якщо ви ще, друзі, не бачили нову сукню марки Костюк, то погугліть. Американський бренд спортивного екіпірування Wilson презентував The Marta Dress 2.0 – нову тенісну сукню, розроблену в співпраці з першою ракеткою України. Модель, як зазначається, виконана в білому кольорі, відповідно до традиції Вімблдону, який зараз триває. І він складається з двох елементів, насправді верх-низ, ну все логічно. Над дизайном спортсменка, до речі, працювала разом із креативною директоркою спортивного напрямку Wilson Джоель Майкелов. А після старту продажів модель розлетілася, як гарячі пиріжки, розкупили відразу, а Марта в новій сукні вже танцює на Вімблдоні. Нагадаю, що перша ракетка України без проблем подолала стартовий бар'єр, обігравши аргентинку Надію Подорську з рахунком 6-1-6-2. В другому колі Костюк зустрінеться із безпрапорною Анною Блінковою. Сподіваємося, вона повторить від'ємний успіх Андрієвої, яка вилетіла. І в трьох сетах нейтральна тенісистка, напередодні поступилася представниці Чехії Барбарі Крейчковій. Ну, не знаю, як вам, а мені приємно дивитися, як росіянки луплять себе по голові ракетками. Тому Марті ми бажаємо продовження переможної серії на кортах Лондона в новій сукні. На жаль, Україна так втратила чергову тенісистку на Вімблдоні. Даяна Естремська поступилася Джесіці Бузас-Манейро. Але у нас ще є Дар'я Снігур, яка сенсаційно обіграла Еліну Світоліну в українському дербі і вийшла в друге коло змагань. На цьому автопідйом вам каже до зустрічі. Бажаємо гарного, спокійного дня. Максимально, наскільки це можливо.
0: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Радіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Завтра, 3 липня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок масованої атаки на столицю. Уночі російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Основною ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. За даними повітряних сил, сили протиповітряної оборони знищили або подавили

0: станції систем теплопостачання. Загальна вартість робіт становить майже 23 мільярди гривень. Міська влада пропонує спростити процедури закупівель і дозволити швидше реалізовувати енергетичні проєкти. У КМДА наголошують, якщо рішення не ухвалять найближчим часом, частину заходів із підготовки столиці до зими виконати вчасно не вдасться.
1: Про заяви.
0: Україна готова провести переговори з Росією на нейтральному майданчику ще до початку зими. Про це заявили українські дипломати під час засідання ОБСЄ у Відні. У Києві наголошують, що тепер саме Росія має показати, чи справді зацікавлена у припиненні війни. Водночас, за словами представників України, сигнали з Москви поки не свідчать про готовність до реального діалогу. Також українська сторона заявила, що вимоги щодо виведення Збройних сил України із власних територій є неприйнятними та не можуть вважатися компромісом.
1: Про спеку.
0: Франція готується до нової хвилі спеки. Так, французькі лікарні терміново змінюють свою роботу після аномальної спеки, яка перевантажила медичну систему країни. У лікарнях повідомляють про значне збільшення кількості пацієнтів та нестачу обладнання. Медзаклади встановлюють кондиціонери, змінюють умови зберігання ліків та переводять найбільш вразливих пацієнтів у прохолодні приміщення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: Партнер проєкту
1: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
2: представляє.
1: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
2: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Є малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується,
1: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
2: на Авторадіо.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Улюблені шоу.
3: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
2: Завантажуй додаток
3: Авторадіо Україна для iOS та Android
2: і залишайся з нами 24/7.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
2: 11 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддійський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пахорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мандр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхні зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Хрумкого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Кан святкує. Кану 25 років.
10: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
9: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
10: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
9: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
10: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
9: Деталі на Республіка.Київ.UA.
11: Сковка вже 5 липня у Fields Garden на ВДНГ. Пісні, що стали голосом по коління, живі емоції та справжня українська енергія. Проведи цей вечір разом зі Сковка.
12: Горить ліс, але чути гімн. В небі чистому чути грім.
13: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
14: Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-0501-
5: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
6: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
5: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Максим з міста Конотоп запитує.
8: Я чув, що не варто на великій швидкості форсувати калюжі на своєму автомобілі. Чому?
7: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Ну, по-перше, якщо калюжа для вас не знайома і ви не знаєте її глибини, то можете легко підтопити салон. Разом з ним і електрообладнання. Також можна скочити в добрячу яму і пошкодити колеса або елементи ходової частини. А можна навіть і попасти на капіталку двигуна або на його заміну, це як пощастить. Давайте поясню про двигун. Є таке поняття як гідроудар. Що це таке і яке це має відношення до великих калюж? Все просто. Ви на швидкості утворюєте перед собою хвилю. Вона підіймається, припустимо, до рівня фар і через повітря проводи потрапляє у двигун. Так як рідина не стискається на відміну від повітря, то вона чинить серйозний супротив деталям двигуна і просто їх ламає. Це відбувається за секунду. Двигун просто заглохне і з великою вірогідністю вже не запуститься. Тому, якщо не хочете попасти на дорогий ремонт, їдьте калюжем тихенько, а краще їх взагалі оминайте.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилась

0: У Генеральному штабі повідомили, що пошкоджений нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії та забезпечує паливом, зокрема, російську армію. Також уражено склад безпілотників у Запорізькій області, командно-спостережний пункт окупантів на Харківщині та залізничний міст біля станиці Луганської, який росіяни використовували для перекидання техніки та особового складу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
1: Про наболіле.
0: Київ просить допомоги для підготовки до зими. У міській адміністрації заявляють, що частина важливих проєктів досі не має визначеного державного фінансування. У Києві реалізують проєкти із захисту енергетичної інфраструктури, резервного живлення та модернізації систем теплопостачання. Загальна вартість робіт становить майже 23 мільярди гривень. Міська влада пропонує спростити процедури закупівель і дозволити швидше реалізовувати енергетичні проєкти. У КМДА наголошують, якщо рішення не ухвалять найближчим часом, частина заходів із підготовки столиці до зими виконати вчасно не вдасться.
1: Прогаз.
0: Європейські країни можуть увійти в новий опалювальний сезон із найнижчими запасами газу за останні 15 років. За прогнозами аналітиків, до жовтня газові сховища будуть заповнені лише на 76%. Однією з причин стала нестабільна ситуація на Близькому Сході. Водночас в Україні теж триває підготовка до опалювального сезону. Попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру, роботи продовжуються. Так, плани стійкості регіонів виконані приблизно на 40%. А питання накопичення необхідних запасів газу залишається одним із ключових перед зимою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
2: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом»
5: на Авторадіо.
4: Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом»
5: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Реклама.

0: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастер-сервіс». Шоп або у філіях «Мастер-сервіс».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні сьогодні суттєво не змінилися. Середня вартість бензину А95 становить близько 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 77 гривень. Водночас на світовому ринку нафта дешевшає вже третій день поспіль. Ціни знизилися приблизно на 1% після повідомлень про прогрес у переговорах між США та Іраном. Фахівці прогнозують, що

0: до підприємств і організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. У ЄС наголосили, чим більше Росія атакує цивільне населення, тим сильнішим має бути санкційний тиск.
1: Про навчання.
0: Україна стала єдиною країною-партнером, яка бере участь у навчаннях НАТО з колективної оборони. Такі навчання проводять за п'ятою статтею Альянсу, яка передбачає спільний захист країн-членів. Посол України при НАТО повідомила, що відповідне рішення ухвалила Північно-Атлантична Рада. За її словами, участь українських військових дозволяє союзникам вивчати сучасний бойовий досвід, зокрема застосування безпілотників та нових технологій. Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів.
1: Про рятувальників.
0: У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Це майже втричі більше, ніж за такий самий період минулого року. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що торік у червні на водоймах загинули 90 людей. Рятувальники закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей біля води без нагляду та не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У ДСНС наголошують, навіть кілька хвилин неуважності можуть призвести до трагедії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
0: Усім вітання. 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, є малятко – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Маруш, Аша.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Вчені Стенфордського університету з'ясували, якщо довго сидіти на одному місці, можна перетворитися на бурчащого діда, якого дратує абсолютно все. Погода, ціни на каву і те, що вихідні знову пролетіли повз. А у дорога в інше місто під хорошу музику лікує будь-яку творчу кризу. Я, звісно, не впевнена, що стенфордські вчені досліджували саме це, але дуже раджу і їм, і вам перевірити мою неофіційну теорію вже цими вихідними і поїхати на Рівненщину. Стартуємо з містики. Тараканівський форт – це величезна занедбана військова застава 19 століття, яка буквально зрослася з лісом. Цікавий факт – форт збудували для оборони залізниці, витратили на нього тонни бетону і дефіцитного тоді чавуну, але у жодній великій битві він так і не взяв участі. Зате сьогодні тут атмосфера фільмів про Індіану Джонса. Одразу поруч – одна з найстаріших і наймогутніших фортець Рівненщини – Дубенський замок, що входить до переліку семи чудес України. Головна унікальність – він ніколи не був взятий штурмом, витримавши численні атаки татар, козаків та шведів. Щоб зробити класні фоточки, до цього моменту ви, швидше за все, вже будете трохи втомлені, але натхнені. Тому саме час вирушити туди, де краєвид настільки ефектний, що відволікатиме увагу від вашого обличчя. Це фосфатні гори. Це величезні білі таракони з фосфогіпсу, унікальність яких полягає в їхньому фантастичному вигляді, що серед літа створює повну ілюзію засніжених гірських хребців. Або ж можна поїхати на хутір Ярема – затишну екоферму, де живуть неймовірно харизматичні альпаки. Повірте, вони настільки милі, що вся увага на фото дістанеться саме їм. А тепер до найголовнішого – до їжі. Спробуйте у Рівному поліську кухню, мазурики, локальну версію борщу, закуски, помідори по-рівненськи і обов'язково мацик. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Вже чув?
6: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
7: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
6: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
5: на Авторадіо.
6: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
8: Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.
4: I went deaf on the bitch.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Хрум кого хочу і гостро. Другого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес. З клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та не забутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
9: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Кі терористи під час нічної атаки на Київ застосували рекордну кількість балістичних ракет – 28, повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, балістика залишається найбільшим викликом для протиповітряної оборони, адже перехоплювати такі ракети здатні лише комплекси «Петріот». Водночас, каже, ефективність знищення крилатих ракет становить майже 100%, а ударних БПЛА – понад 90%. Загалом під час масованої атаки Росія застосувала 570 засобів повітряного нападу. Додам, кількість загиблих і постраждалих внаслідок масованого удару на столицю постійно зростає. Пошкоджено енергооб'єкти, частина киян залишається без світла. Завтра у Києві день жалоби.
1: Про метро.
0: Понад 52,5 тисячі людей цієї ночі ховались від російської атаки на станціях Київського метрополітену. У столичній міськдержадміністрації повідомили, що це рекордна кількість людей, які скористались підземкою як укриттям за останні роки. Серед них до 4,5 тисяч дітей. У столичній підземці нагадали, під час повітряної тривоги півсотні станцій працюють як укриття. Тим, хто планує залишатись в метро на ніч, радять приходити до закриття станції, повідомляти про це працівника метрополітену або поліції та мати із собою теплі речі, воду, необхідні ліки і засоби гігієни.
1: Просто будки.
0: Служба безпеки України підтвердила ураження Нижньогородського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції «Старолі Києво» в Росії. За даними нашої спецслужби, об'єкти розташовані приблизно за 850 кілометрів від українського кордону. В районі цілий зафіксовано вибухи та щонайменше два осередки займання у промисловій зоні. У Службі безпеки України кажуть, ці об'єкти забезпечують пальним російську армію.
1: Про соціальну допомогу.
0: У Німеччині змінили правила соціальної допомоги. Вони стосуються і українців з тимчасовим захистом. Відтепер українські біженці та безробітні громадяни країни замість соціальної допомоги отримуватимуть базовий дохід. Для отримувачів це означає жорсткіші умови. Центри зайнятості ретельніше перевірятимуть доходи, заощадження та витрати на житло. Також безробітні повинні активніше погоджуватись на пропозиції роботи. Відмова без поважних причин – може призвести до скорочення або припинення виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 14 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
9: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: 11 липня Високорезиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
5: Сковка вже 5 липня у Філдс Гарден на ВДНГ. Пісні, що стали голосом покоління. Живі емоції та справжня українська енергія. Проведи цей вечір разом зі Сковка.
6: Ліс, але чути гімн в небі чистому чути.
7: Живий звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: якнайшвидше зафіксувати наслідки атаки та подати заявку на компенсацію в межах державної програми «Є-відновлення». Зробити це можна онлайн через застосунок «Дія» або на порталі, і вже потім відстежувати розгляд заяви в режимі онлайн. Українців закликають не зволікати із цим, щоб якнайшвидше отримати допомогу на відновлення житла.
1: Про розслідування.
0: У Німеччині офіційно висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів «Північні потоки». Як повідомили тамтешні правоохоронці, українцю закидають кілька статей, зокрема організацію вибуху, знищення інфраструктури та співучасть у воєнному злочині, нападі на цивільні об'єкти. За версією слідства, Кузнєцов нібито керував групою, яка у 2022-му заклала вибухівку на трубопроводах в районі острова Борнгольм. Після цього пролунали вибухи.
1: Про заяви.
0: У безпілотниках і ракетах, якими Росія вночі атакувала Україну, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Серед них – продукція відомих світових виробників електроніки, що потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників. Ласюк наголосив, Україна регулярно передає партнерам інформацію про такі знахідки і закликав виробників та держави посилити контроль за постачанням, аби унеможливити використання їхньої продукції у російській зброї.
1: Про НАТО.
0: Литва превентивно готується до можливих провокацій з боку Росії та посилює охорону об'єктів критичної інфраструктури, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Робертас Каунас. За його словами, країна розробляє додаткові плани реагування на можливу появу так званих «зелених чоловічків», вторгнення безпілотників або диверсії. Каунас зазначив, ці загрози вже обговорили із союзниками під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Він також назвав безпідставними звинувачення Москви щодо нібито використання українськими дронами повітряного простору країн Балтії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо.
3: У нас є новини.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик, щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо. Але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: до радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються. У столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA-59-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Ти вже чув?
7: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
7: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
6: 2026.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Дмитро з міста Суми запитує,
11: що буде, якщо не регулювати розвал сходження на вашому автомобілі?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Про необхідність регулювання розвал сходження багато водіїв, на жаль, забувають. Але це необхідно робити регулярно, як і технічне обслуговування. Що ж таке розвал сходження і коли треба звернути на нього увагу? Простою мовою, це положення коліс відносно кузова вашого автомобіля у певних площинах. Необхідні такі налаштування для того, щоб був правильний контакт вашої гуми з дорогою. Бо від цього залежить, наскільки стабільно машина веде себе на швидкості. Перевіряти або робити розвал сходження треба у таких випадках. Якщо були ремонтні роботи в ходовій частині, особливо з тими елементами, які впливають на положення коліс. Якщо ви помітили, що швидко і нерівномірно зносуються шини. Якщо машину веде в сторону або вона погано тримається на дорозі. А також за пробігом. По регламенту виробники рекомендують робити перевірку кожні 15-20 тисяч кілометрів. Регулюється розвал на спеціальному стенді. Тож підсумовую, робити розвал сходження обов'язково треба, бо це підвищує керованість автомобіля та комфортність руху. А сповільнене зношування шин і зниження витрати палива будуть приємним бонусом.
6: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд RTR вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка», RTR Time Attack, Com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На залізничному переїзді в Рівненській області маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. Як повідомляє місцева влада, попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса. Рух на дільниці тимчасово обмежено, зазначили в Укрзалізниці. Зараз на місці цієї події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці. Усі обставини аварії встановлять за результатами перевірки.
2: Про заяви.
1: Міжнародні партнери засудили масований російський удар по Києву цієї ночі та заявили про

0: Пошкоджень зазнали дитячі садки, школи та офіс Українського державного центру міжнародної освіти. Як повідомив міністр освіти і науки Оксана Лісової, вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю установи, однак система роботи з іноземними студентами функціонує безперервно. Тим часом у столичній держадміністрації повідомили, що вночі травм зазнали черепахи та крокодили у Київському зоопарку. Тваринам одразу надали допомогу, загиблих немає. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель, зокрема акватераріум та зимовий сад. Попри це, зоопарк продовжує роботу через центральний вхід.
1: Про рекорди.
0: Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля. На турнірі в австрійському Айзенштадті вона подолала дистанцію за 6 хвилин 10,9 секунди. Таким чином вона перевершила рекорд, що тримався з 1990 року. Це вже друге світове досягнення спортсменки цього року. У лютому Людмила Оляновська також встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції 5000 метрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 16-та година.
4: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку, наприкінці робочого дня, їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для ніг під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

Кладос хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Добре.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Беребетман». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
11: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
1: Авторадіо.

0: Дios не пиво.
1: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діп Мі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи почали частіше атакувати українські автозаправні станції, тому в регіонах вирішили запроваджувати мобільні АЗС. Зокрема, у Тростянецькій громаді на Сумщині пальне продаватимуть зі спеціальних автомобілів, що працюватимуть у різних частинах громади. Їхнє місце розташування регулярно змінюватиметься, а про нові точки продажу місцева влада повідомлятиме в офіційному телеграм-каналі. Оплатити пальне можна буде лише готівкою. Під час повітряної тривоги роботу мобільних заправок призупинятимуть.
2: Про Крим.
1: У тимчасово окупованому Криму частина населених пунктів залишилась без світла. Тамтешня окупаційна влада повідомляє, що знеструмлені Армянськ, Краснопереколпськ, Джанкой та низка районів півночі і заходу півострова. У Бахчисарайському районі запровадили віялові відключення за схемою 3 години через 3. Причини перебоїв офіційно пояснюють порушеннями на магістральних мережах. Цієї ночі вибухи лунали в районі Сімферопольської ГРЕС. Також повідомлялось про ймовірні атаки на електропідстанції у Сакському районі. Офіційно

0: гуманоїдів для потреб сил оборони, повідомили в оборонному кластері «Брейв-1». Мета такої ініціативи – поступова роботизація бойових завдань на фронті і зменшення ризиків для наших військових. За словами представників проекту, розробка орієнтуватиметься виключно на оборонні потреби. Очікується, що спочатку це будуть прості роботизовані системи, а з часом їх вдосконалюватимуть. У перспективі такі технології мають допомогти українським військовим ефективніше утримувати позиції на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлення інструкції та процедури. Реклама лікарського засобу РП номер UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
3: Це точно сейл.
4: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.UA.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві зростає кількість загиблих і поранених внаслідок російського масованого удару в ніч на четвер. Пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях у місті. Під ворожим ударом опинили житлові будинки в різних районах. Рятувальники продовжують розбирати завали. Біля постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби, де приймають звернення мешканців. 3 липня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповідь Росії за масований удар по столиці.
2: Про заяви.
1: Війна Росії проти України, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, зараз Україна потребує додаткового фінансування для виробництва власного озброєння та посилення обороноздатності. За словами Пісторіуса, підтримку Києва не можна послаблювати, а допомога Україні є спільною відповідальністю союзників. Нагадаю, днями канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України.
2: Про втрати.
1: Співвідношення втрат російської армії до втрат Збройних сил України цього року досягло 8 до 1. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики кажуть, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 400 000 військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. У дослідженні також зазначається, що зростання втрат країни-агресора пов'язано, зокрема, із масовим застосуванням ударних FPV-дронів на фронті.
2: Про монети.
1: Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Як розповіли в Нацбанку, монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, її тираж становить 3000 штук. На аверсі зображено елементи прапора Сполучених Штатів і напис «Многа еліта», а на реверсі – статуя свободи та монумент «Батьківщина мати». У національному

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Вся.
1: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
0: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Літо створене для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Реклама на Авторадіо.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
6: ми хочемо підтримати вас.
5: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
6: Все, що потрібно,
5: зареєструватися на сайті
6: radioclub.ua
5: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
6: Деталі на radioclub.ua.
5: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.
4: Авторадіо.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кан святкує!
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України запровадив мораторій на перевірки підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про майно, знищене або пошкоджене через бойові дії, розташоване в зонах ризику або на тимчасово окупованих територіях. Як пояснила Свириденко, таке рішення ухвалили для пришвидшення відновлення підприємств. Водночас державний контроль зберігається у питаннях безпеки людей, довкілля та виконання міжнародних зобов'язань.
2: Про заяви.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав японські компанії активніше долучатись до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію, зокрема в енергетичний сектор. Про це він повідомив під час японсько-українського бізнес-діалогу в Токіо. Сибіга наголосив, що відновлення України відкриває значні можливості для взаємовигідної співпраці між українським та японським бізнесом. Головний дипломат нашої країни також зазначив, що участь українських компаній у зустрічі стала важливим кроком для налагодження прямих контактів із партнерами з Японії.
2: Про Росію.
1: Росія, ймовірно, вдруге поспіль скасувала головний військово-морський парад до Дня ВМФ через загрозу можливих українських ударів, стверджує британська розвідка. Там зазначають, що останні роки парад у Санкт-Петербурзі вже скорочували, а торік його взагалі не проводили з міркувань безпеки. Цього року замість урочистостей Росія може зосередитись на військово-морських навчаннях. У британській розвідці також нагадали, 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту Росії «Бойки», що перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.
2: Про заходи.
1: У Херсонській області запровадили особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сирани перелітної. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі України. Обмеження діють на території однієї з громад Береславського району на площі понад 150 гектарів. Навколо осередку шкідника створили буферну зону, а землевласники вже провели обробку дозволеними засобами захисту рослин. Фахівці кажуть, фіксується загибель сирани, а це свідчить про ефективні заходів і можливість стримувати її подальше поширення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддийський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пагорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мантр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи. Біла – символ жіночої енергії, та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхнє зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Кан святкує! Кану 25 років!
10: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
9: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
10: «Республіка», Теремківська, 4.
9: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
11: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
12: Сковка. Вже 5 липня у Fields Garden на ВДНГ. Пісні, що стали голосом покоління. Живі емоції та справжня українська енергія. Проведи цей вечір разом зі Сковка.
13: Горить ліс, але чути гімн. В небі чисто, но чути грім.
14: Живий звук.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Ти вже чув?
7: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
9: Авторадіо.

Маршрут побудовано на озеро. Вірух вперед!

0: на Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: судвах. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.

0: продовжуй створювати мої мрії.
1: Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.